na honhomone bia yeden atu afre ne mu ohun se bi makọ na honhom dia afre so ohun se ojia na afre ene ho asna no kan se mi musi me de bezebu na atu ahomone mo man so e hwan di no that me na yesu senchrenye yema ensube ye amen na tuona nyin sanchi tuun ye anye kase eye pap sege hone nobo amen nti ana do na e kasa fa ya bino to e o sin na mpom na me tu hone a ani na onyankopon ahini mo twase nse ede ankopon hom ana etu ahomone a ene na pon ahini

ye ahotoso odwomo a nokwasem emunsem no ye kama yi pa ya uti ya wonso ebeboa wonkwaje pa enetie twa ye honan kotie nyum no mra ye ba ye beto odwuma de ne so.

bio ase mi me Canada me se odifo no Awurade ahye da yi no amayen mo maye mona pe ese mo Awurade di asoma no no mo maye mona pe o na asem bi ba nipa ntumi nyina no ibi ase ne munye do emu nye de ohwe kwan ya nipa ni bi fa so omu firi wiase we mu pa ko no a masa tunam ho no mo a tam bia no waboa ho ye hwe ni a ye ko ni a ye sisi no a e kyerese wiye no so a den aben

0: edition no if any ye and pe ya ye hu intin akoye nhye ma se eche ed no enyi ye nkwa na nkwa e
1: pa
0: amichan chos che kristo an ye ko e ba ye ko de ba mi bi wan akwa ho obi dwuma wo ye na na wo te kwa ho de bia na na nso kristo
1: bon ho de
0: ma ye na ye ho oni ye din ze ka mu a na de kese pa ye intin ne ye na ye na ekase se of mercy na wo de ma ya bi na